0: XFM.
1: XFM.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
2: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
3: Mauday na ang Crap Gold, bay?
2: Oh, bay.
3: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
5: Mga katropa, exciting!

0: Master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, abi pala kong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinat sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab, mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Hinadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

di IC Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Oras ka tropa, alas 6:08.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Caraga Region, Agusan de Lizor. Baga trupa, good morning. Adlaw na usab nga Biyernes sa pizza just ning atong bulan sa Hulyo 2026. Baga trupa, welcome na usab sa tong tulumanon. Ago si katrupang Ri Celeste Suro Vasquez, kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mahanginon ang palibot mga katrupa. Bueno, kini nga itong tulumanon natin, Chris, mayong nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiunay, garantisadong lahutay. Mga katrupa, usas mga produkto ni ini nga gikasaligan. Maugayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, ang nagaprotektar sa panglawas. Kung doon na kayo balatian din ha, mas maayo gamitin kina sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. At o kining maangkon, naakilis mga butika o kaha sa mga national pharmacy mga gadrupa, Mercury Drug, South Star Drug TGP o generika nationwide. At kung tulungan nun sa Batod Chris, mayong nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer mga katrupa nag-aabag sa ato mga farmers aron mas mapadaghan pagayod ang ani. Maunang fertilizer rin yung gipangita. Mas maayo gamitin usab kini nga Crop Gold Fertilizer.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, damgo sa mipanaw nga MVP na tuman. Computer seats giturn over kini sa usa ka tunghaan sa Talakugon.
2: Headlines. Headlines.
0: Implementasyon sa bag raid sa mga tunghaan sa Trinto, gipaligon.
2: Headlines. Headlines.
0: Barangay New Visayas sa San Franz, nagpabilin kining malinaon og luwas sa druga.
2: Headlines. Headlines.
0: Kaso sa dengue sa Agusan del Sur, giingong Misaka. DOH nirawagan og clean up drive.
2: Headlines. Headlines.
0: Inahan sa mipanaw nga batan-o nga atleta nga si Bubet, nirawagan og privacy batok sa mga vlogger.
2: Headlines. Headlines.
0: Duha ka pulis bayugan, gipasidunggan kini sa ADS PPO.
2: Headlines. Headlines.
0: Paggamit sa illegal nga druga sa mga kabataonan sa poblasyon ng Esperanza, may kuyana pag-usab.
2: Headlines. Headlines.
0: Pito ka lalaki. Sa atong balita sa regional mga kadrupa, pito ka lalaki nadakpan tungod sa illegal nga pagpangisda sa Curtis, Surigao del Sur.
2: Headlines. Headlines.
0: Tulog ka drugista sikop kini sa sunod-sunod nga operasyon kontra druga sa Agusan del Norte.
2: Headlines. Headlines.
0: Biyahe sa kagmaing sakyanan sa dagat sa Surigao del Norte gisuspinde.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang kapin 600 kapamilya sa Sook Sargent apektado sa pagbaha o landslide tungod sa bagyong Inday.
2: Headlines. Headlines.
0: Dugang bahin sa itong balita sa regional, lalaki gikan sa eskwilahan gipusil patay.
2: Headlines. Headlines.
0: Pagtukod sa mga coastal uplift areas, gipasidaan kini sa DOST PBOX.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang magtiayon nga na nag-iya o motor shop, wala kalikay sa kaabtik sa CDEO. Malay-balay na dakpan sa drug bypass operation.
2: Headlines. Headlines.
0: Laing bahing balita, pipila ka lugar sa Bukidnon, gibaha kini tungod sa bagyong Inday, duha patay.
2: Headlines. Headlines.
0: 5 milyones kapin kantidad sa gold ore og himan sa pagmina sa Dabaw de Oro. Nasakmit kini sa otoridad, 30 ka individual arestado.
2: Headlines, headlines.
0: Mga katrupa sa atong balita sa nasyonal, excise tax sa LPG og kerosene ibalik na sa BIR.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang ceasefire deal sa US og Iran gitapos ni Trump, presyo sa lana misaka dayon.
2: Headlines, headlines.
0: Sa atong balita sa sports, sa Fajardo posible nga makuha ang ikanapulo nga PBA trophy.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang sa showbiz, official trailer sa Someone na Someday nila ni Catherine og James gipagawas na.
2: Headlines, headlines.
0: Mga katrupa, katunguluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katrupa, alas 6:14 na. Unang arangkada sa atong mga balita.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Diri kita sa atong mga balitang lokal, Damgo, sa mipanaw nga MVP, giingong natuman. Computer seats, giton over kini sa usa ka tulunghaan sa talakugon. Report ni katropang Ri Allington.
2: XFM Report.
3: Formal lang giturn over ang Rene Clark Baterbonia Computer Laboratory ngadto sa Talakogon Central Elementary School Speed Center. Iniisip paghatag og pasidungog sa damgo sa mipanaw nga batan-on nga giilang most valuable player kon MVP nga si Rene Clark Bobet Noha Baterbonia sumala sa iyang kanhing magtutudlo atol sa gipahigayon nga Brigada Eskwela niadtong Hunyo 2026. Mipadayag og saad si Bobet nga sulod sa 5 katuig magdonar siya og mga computer alang sa ilang eskwelahan.
4: Mikasabot sa among ibate man malipay mi nga nakadawat mi kay wala mi nagdahom nga ingon ani. Do, buan lang gyud mo to nga istorya ni Rene while siya nag-attend og brigada nga inaana ni siya nga ma'am 5 years from now mo pobalik ko kay madato na ko ani mo donate ko og computer para dili na mi mapareha atong una ma'am nga sa ka computer set unom hantud na puno ni mo gamit. Mm-hmm. Posible lang do pag-ampo lang ko nga panalangin na kasi no nga maayo ang imong pagdula o pag-adto sa pag-uno mga kuan kanang school. O wal wala lang dito na modem na pero sad ko nga naadawat tuod ni ani nga computer pero sad ka ayo ko nga ang iya daing life maoy kapalit pero pasalamat ko din sa iyang ginikanan nga maoy nag-mold pod sa bubit na ingon ana.
3: Bisan pa man sa iyang kalit nga pagpanaw, wala mapalong ang iyang mayong tinguha, di natuman ang maungsaad pinaagi sa hiniusang paningkamot og dako nga suporta sa Dr. Carl E. Balita Review Center, kauban ang pamilyang Baterbonia.
5: Dala po ng aming regalong yan para sa mga bata at sa eskwelahan ay ang inspirasyong bigay niya sa ating lahat. Inspirasyong magpakabuti at mangarap. Kaya niya na po ang inyong kid with big dreams. Malungkot na hindi ko man lang siya nakita ng personal. Kasi sa malayo, sa malapit. Pero ngayon masaya ako dahil nakita ko ang kanyang ina, kanyang ama.
3: Kining maong donasyon sa mga computer set, gilauman nga makatabang og dako sa pagpalambo sa kahibalo sa mga estudyante, ilabi na sa pagtuon og paggamit sa modernong teknolohiya. Tungod ni ini, dako ang pagpasalamat sa administrasyon sa tinguha nga ingon man sa tibuok komunidad ngadto sa tanang ni Tabang aron mahimong tinuod ang damgo sa batanong atleta. Ang maong computer laboratory magsilbi karong buhing handumanan sa iyang kaayo pagkamahinata og magsilbing inspiration alang sa umaabot nga mga henerasyon sa mga tinunan. Mga katropa, aron kanunayng ligon ang atong kalawasan. Og layo kita sa sakit, inom kanunay sa santo na vitamin C. Alang sa dakay usang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XF News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mabarita, isip kabahin sa padayong nga paningkamot nga mapalig-on ang seguridad o disiplina sulod sa mga tulunghaan, gihingusgan sa lokal nga panggamhanan sa Trinto, Agusan, Dilisor, ang pagpatuman sa bag raid. Kining maong nga lakang gihimo pinaagi na sa pagigtimayayong sa Trinto Municipal Police Station, Department of Education, o uban pa nga mga kaabag nga ahinsya sa kagamhanan. ang maong kalihukan sumay kini sa kamanduan sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 ug lakip sa mga nasabutan at turo sa gipahigayon nga tigom sa Municipal Peace and Order Council tumong nini nga mapakunhuran og mapunggan ang bisan unsang hulga sa seguridad sa mga eskwelahan, ilabi na ang nagdaghang isyo sa social media kay nagpakita kini sa dali nga panginahanglan sa mas estrikto nga mga lakang alang sa kaluwasan sa mga tinunan. Pinagi sa hapsay og sistematikong inspeksyon sa mga bag, gipaspasan sa mga otoridad ang pagsiguro nga walay bisan kinsa nga estudyante ang makadala og mga hinagiban, illegal nga kontrabando og uban pang gidili nga mga butang sulod sa campus. Gawa sa seguridad, gipasiug daw usab sa maong operasyon ang pagpahinomdom sa hiniusang responsibilidad sa mga ginikanan, magtutudlo komunidad og mga lokal nga ahensya sa paggiya og pagpanalipod sa kaugmaon sa kabatan-unan.
2: XFM RIC Express Balita. Express Balita.
0: Magkatrupa itong orasan, 19 minutos na nagalabay sa Lasais. Barangay New Visaya sa San Franz, gingong nagpabiling malinaon og luwas sa druga. Atong sayron ang detalye nini sa report ni Katrupang Junjet Labrias.
2: XFM Report.
6: Gikumpirma ni Kapitan Jerry P. Dunasco sa Barangay New Visayas sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur nga nagpadayon ang kalinaw o kaluwasan sa ilang komunidad batok sa hulga sa kagubot o sa illegal nga droga. Matod pa ni Kapitan Dunasco, dako ang iyang garbo nga malinaon kayo ang ilang dapit o layo sa bisan unsang kasamok ka kinitungod sa tinunay nga pagtinabangay sa mga residente o walay puas nga pag-roving sa pagpatulya matag gabi sa mga barangay tanod. Lakip usab nga gipahibalo sa opisyal nga sukad pa nga nadeklara ang ilang barangay nga drug lord. Barangay ni atong tuig 2014 wala na gayon sila na matikdan nga dunay mga kabatanudan nga nalulong sa daotang bisyo. Gipasabot niya nga hugot og kontrolado sa panggamhanan nga lokal aga sitwasyon sa baong dapit aron maprotektahan ang mga kabatanudan. Dugang pa ni Kapitan Dunasco, kanunay silang nagpahigayon og mga tigom meeting kalabot sa seguridad sa ilang barangay. Gimanduan usab niini ang iyang mga kaubanang konsiho o mga tanod na magpabiling alerto sa tanang higayon aron masiguro nga luwas ang tibuok katawhan sa Barangay New Visayas, San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur.
7: Karon ispo lamang barangay walay matawag na to nga may mga kasamok o either gubot ang barangay. Karon sir, wala may mga problema sa karon mga time.
8: Hisgutanan sa illegal nga droga kap, amidado ba ka nga na ay mga madungog ninyo diyan presensya sa mga nagbaligya o mga gumagamit?
7: Sa kanang hentang, among barangay free drugs man ni wala man ni casual test nga na ni surrender o either nami nadakpa no.
6: Ang tipik nga pamahayag ni Kapitan Jerry Dunasco, mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Alas ang 21. Tungod sa pagsaka sa kaso sa dengue sa pipila ka dapit sa Agusan del Sur, magatrupa na nawagan ang Department of Health na pinaagi na kang Ginoong Dan Cercado, ang dengue coordinator sa DOPMH, sa paghimo og simultaneous nga clean-up drive aron mapugngan ang pagdaghan sa mga lamok nga nagdala kini sa maong sakit. Ilabi na karong panahon sa tingulan, gihimo ang maong panawagan human maalarma ang mga otoridad sa sitwasyon sa Bayugan City o sa lungsod sa Rosario tungod sa nagataas nga ihap sa mga natakdan. Base kini sa labing bagong datos gikan sa Rosario, mikabat na sa 93 ang natala nga opisyal nga kaso sa dengue sa maong lungsod. Gipaybalo usab ang dunay duha ka kinabuhi ang nakalas tungod sa maong sakit. Sa pikas bahin, wala pa'y opisyal nga ginaganon sa kaso nga gipagawas ang kagamhanan sa Bayugan City. Bisan pa man ini, una nang nagpagawas og seryosong nga paimangno ang City Health Office nga tunas tanang mulupyo nga pakunhuron ang risgo pinaagi na sa kanunay nga pagpaglimpyo sa palibot o pagwagtang sa mga puyanan sa lamok aron mapanilipdan ang matag pamilya. Hugot nga giduso sa DOH ang pagsunod sa 4A's kontra dengue, search and destroy, pangitaon o gubon ang puyanan sa lamok, self-protection measures, pag-amping sa kagalingon sama sa pagsuot sa protective clothing o repellent, seek early consultation, pagpakonsulta dayon sa doktor kung dunay hilanat, o say yes to pagging, pagtugot sa pag-spray kung dunay hulga sa outbreak.
9: May dito mga ingana pili mo titan niya. Ang uban kay naghulat lang o kano sa minat drive pero wala yung digilang kay nga pagtumin ng gib niya sila mismo na una-una nila dapat wala yung lamok pero gulat pa siguro ang uban niya ino nga maghindo na diha ng kaso pero dapat na yung tina sa ito ang palibot ni kita na dito itong pangin o regular bisa nung play dinggi out na yung dinggi na kasa dinggi o wala dapat na yung tina itong pangin o kita mo dato karon ta trend sa atong panahon ni takay food kay iburabul ang dagdag kuan ba dagdag kani pwede makuan sa lamok sa ulan init ug dali na kay makapalaghan.
0: Maaga tropa ang tingog ni Mr. Dan Cercado, ang dinggi coordinator.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa tong balitang lokal, inahan nga mipanaw kon inahan sa mipanaw nga batan-ong atleta nga si Bubet, nalawagan kini og privacy batok sa mga vlogger. Atong sa iron ang report ni katropang Ria Linton.
2: XFM Report.
3: Mihangyo si Robilin Baterbonya ang inahan sa mipanaw nga batan-ong atleta nga si Rene Clark Bobet Noha Baterbonya nga hatagan og pribasiya ang ilang pamilya taliwala sa masulubon og bugat nga trahedya nga ilang nasinatian karon. Matod ni Robilin, dako ang iyang pasalamat tungod kay sukad sa pagpanaw ni Bobet. Daghang mga tao ang nagpakita og tiunay nga suporta og simpatiya sa ilang panay apan iyang namatikdan nga adunay pipila ka mga vlogger o content creator nga nagagamit sa ilang kahimtang aron lamang makahimo sa content sa social media. Nahimong ilado og trending ang pamilyang Baterbonya human sa makapasubo nga pagkamatay ni Bobet in ang iyang mithi na kapahilak o nakapadasig sa daghang mga tao sulod og gawas sa nasod busa hugot nga mihangyo si Robilin sa publiko nga respetohon ang ilang pribasiya o tugutan sila nga magsubo o magpadayon sa pagbangon nga malinaon isip usa kapamilya. Dugang pa sa inahan na ang labing dakong tabang nga makatag sa publiko alang kanila sa pagkakaroon na mao ang pag-ampo, respeto o paglikay sa paggamit sa ilang personal nga kasinatian alang lamang sa pagpangita o atensyon o pagpadaghan sa mga followers sa nagkadayang social media platforms.
10: Hangyo ko sa tanan nga mag-attend diri kung pwede dili lang pud mi i-vlog nga kanang murag personal na bitaw namo para lang maka-content. Hangyo ilang gyud ko kung gusto mo mag-vlog tarunga lang ninyo og vlog ayaw lang pud mi ko ani kanang sa kana kanang himua nga murag pangwarta na dili na kung condolences ang gipaabot sa ako.
3: Ang tipig sa pamahayag ni Robilin Baterbonya. Mga katropa, nangandoy ka ba sa hamis o healthy nga pamanit? Gamit na sa Clark's Ken Herbal Soap. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa mga balita, gipasidunggan sa Agusan del Sur Police Provincial Office. Sila si Police Lieutenant Colonel Joseph Carlos Silang, ang Chief of Police sa Bayugan Component City Police Station o si Police Master Sergeant Masyul Nami Jr., ang Salaam Community Affairs and Development Police Non-Commissioned Officer. Gihatag ngadto kanila ang Certificate of Commendation. Katong binabayang adlaw dito na sa Camp Democrito Plaza sa Lungsod sa Prosperidad. Ining maong nga pasidungog, gitunol isip pag-ila sa ilang talagsaong liderato, dedikasyon o dakong kontribusyon sa malampusong pagpatuman sa Salaam Police Program. Gawas ni ini, gila usab ang talagsaong nga paningkamot ni Police Master Sergeant Nami tungod sa iyang aktibong pagdumala sa Project Shakran, usa ka programa nga nagtumong sa paghatag og malungtarong nga supply sa tubig, humanitarian assistance ug uban pa nga mahinungdanong proyekto alang sa kaayuhan sa komunidad, ilabi na sa mga igsoong Muslim. Sa pikas bahin ang bayugan na CCPS gilausab tungod sa ligon nga suporta niini sa maong mga programa og sa padayon nga pag-amuma sa maayong relasyon tali sa kapulisan og sa komunidad pinagi sa kadaiyang community engagement initiatives. Sumala sa kapulisan ang maong inisiyatiba dako kining tabang sa pagpalambo sa pagsinabtanay tali sa kadaiyang reliyon pagsapalig-on sa pagsalig sa publiko og sa paghatag og mas epektibong serbisyo sa katawhan. Nagpabilin ligon ang baruganan sa bayugan CCPS sa pagtunhay sa usa ka malinawon inklusibo og ligon nga katilingban pinaagi na sa mga programa nga nakabase kini sa pagtinabangay, kaluoy og kalinaw.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 1:28. Sa katapusang bahin sa itong mabalitang lokal, giangkon sa usa ka opisyal sa barangay poblasyon sa lungsod sa Esperanza, Gusan del Sur, nga misaka o nga mibalik na usab ang ginaghanon sa mga kabatanuna nga naggamit sa ilegal nga druga sa ilang dapit. Ini ang gipahayag ni Kagawa Danilo Alamban, ang chairman sa Committee on Peace and Order sa maong barangay, at tulo sa paghirabi kaniya sa sibiyaan sa XCB Magusan. Matod pa ni Alamban, dako ang ilang kabalaka human sa gihimo nilang pagmonitor, di nakita nga daghan usab ang nalambigit ni ining maong bisyo. Gidugang sa maong gagawad nga nakadawat usab sila og impormasyon gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia Caraga nga nagkumpirmar sa pagkailap sa ilegal nga druga sa ilang dapit base na usab sa gihimong assessment sa ahensya. Tungod niini gibutyag ni Alamban nga hangtod sa kasamtangan wala paghihapon madeklara nga drug cleared ang ilang barangay tungod sa nagkataas gihapon sa mga mibalik sa paggamit niini.
8: Aminado ba kawat niya ang poblasyon karon sa inyo ang gawitan karon nga barangay grabe ang siya bonyo.
11: Aminado ko kay grabe nga kwan dirib sa gasa nga kwan diri mamonitor na ko mga istorya nga daghan na gyud nang gigamit karon diri nang gibalik ta.
8: So ano ka sabot mo ni ang dahilan nga nang dili mo matag?
11: Oo, mo ni ang kwan nga ang kwan sa mong sekretary kay ipatawag sa sabotuan dito sa PDA office niya. Di gid maka-cleared ang among barangay gumikan sa daghan ng gibalik diri karon nga panahon
8: gawas ana wad karon sa
0: mga tropa ang pagkinabi nga tuna kag Kagawa Danilo Alamban.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang regional. Balita sa regional.
0: Oras mga katropa, alas ay si media na sa atong mga balita sa regional. Ito kalalaki na dakpan kini tungod sa ilegal nga pagpangisda dito na sa Kurti Surigao del Sur. Report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
12: Tungod sa gigpitan nga kampanya batok ilegal nga pagpangisda, pito kalalaki ang malampusong nadakpan sa Cortes Municipal Police Station kauban ang Bantay Dagat sa lungsod sa Cortes samtang nagpahigayon og Seaborne Patrol. Nahitabo ang pagsikop sa may alas 5:59 sa buntag dito sa kadagatan nga sakop sa barangay poblasyon lungsod sa Cortes, Surigao del Sur. Matod sa taho sa kapulisan, naatlan ang mga sospetsado nga naghimo og ilegal nga pamaagi sa pagpangisda nga nailhang buso kini maong buhat hugot nga gidili og supak sa Municipal Ordinance Number 2 Ceres Code 2006 sa maong nga lungsod. Atol sa operasyon nasakmit gikan sa mga dinakpan ang mga gamit nga dunay kinatibuk ang kantidad nga kapin 102,000 pesos, usa ka unit nga pump boot og duha ka makina sa bangka, usa ka compressor og mga hose, mga spare gun kun pana, flashlight og bugsay, mga diving fins og goggles, icebox og kapin 20 ka kilo sa nagkadaiyang klase sa isda. Ang pito kadinakpan, ingon man ang mga nakumpiskang ebidensya, gidala na sa Cortes Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o pagproseso sa kaso. Gawas sa posibleng atubangon nga sumbong, gipahamtangan usab ang matag-usa o administratibong multa nga 2,500 pesos subay sa nalatid sa ordinansa sa munisipyo. Padayon usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay sa pagpanalipod sa mga yamang dagat sa lalawigan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Dito sa Agusan del Norte, mga katropa, tulo ka drugista na dakpan kini sa sunod-sunod nga operasyon kontra druga. Report ni katropang Yunje Lebrias.
2: XFM Report.
6: Naing tulo ka mga suspitsado ang nalambigit sa ilegal nga droga ang malampusong nasikop sa sunod-sunod nga operasyon na nga gikasa sa kapulisan o PDEA Drug Enforcement Agency sa probinsya sa Agusan del Norte. Unang nadakpan ang usa ka suspitsado pinaagi sa anti-illegal drug operation nga gipahigayon sa Agusan del Norte Police Provincial Office kauban ang Buena Vista Municipal Police Station Isip Lead Unit sa PDEA 13. Kining operasyon hitabo sa Puro 4 Barangay Manapa, Buena Vista, Agusan del Norte. Giila ang dinakpan nga mao si alias Sande, 46 anyos. Kinsa na lista isip usa ka street level individual og residente sa Purukono, Barangay Jess, sa maong lungsod. Sa lain bahin, duha pa ka durgista ang nasikop sa gihimong bypass operation sa Kabadbaran City Police Station kauban ang PDEA Agusan del Norte Provincial Office. Nahitabo ang pagkasikop sa Room 4 sa E o G Travelers Inn, Puro 4, Barangay Mabini, Kabadbaran City, niadtong Milabayng adlaw, Hulyo 2026. Ang mga nadakpang giila nga sila si alias Andrian, 36 anyos, usa ka high value individual o residente sa Puro City sa Barangay Lumbukan, Butuan City. Lakip usab si alias Jisen, 42 anyos, nga nalista usab isip usa ka street level individual o nanimoy usab sa maong dapit. At tulo sa maong bypass operation na kuhagikan sa posisyon sa mga suspitsado, ang gituuhang syabo nga mobalor ngadto sa 34,000 kapisos ang tulo ka mga dinakpan kasamtangang ana-ana karon nakakustudiya sa kapulisan og formal nga pasakaan og kaso may kalabutan sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ligoonon ta agatong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanton Plus Gold ug Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Nitong abahin sa Surigao del Norte, biyahe sa gagmang sakinaan sa dagat, anggi suspindi kini, gumikan sa daot nga prahon. Atong sayro ng report ni Katrupang Limuelo Kay.
2: XFM Report.
13: Gipadayon sa Philippine Coast Guard Station Surigao del Norte ang ilang temporaryo nga pagsuspinde sa mga biyahe sa dagat alang sa mga gagmayng sakyanan tungod sa daotang panahon ug dagkong balod dala sa Super Typhoon Inday. Base sa 24-hour secundation outlook sa PAGASA, ang mga apektadong dapit makasinati ug dagkong balod nga moabot ngadto sa 4.0 metros ang gitason dungan sa kasarangan ngadto sa kusog nga hapak sa balod nga moabot sa 2.5 metros. Magpabiling epektibo ang kamanduan hangtod nga dunay sunod nga pahibalo. Automatiko usab kining maapil sa mga bag-ong dapit nga ideklara sa PAGASA sa ilang mga baabot nga weather advisory. Ang mga dagkong barko nga gitugutan nga makalawiga gipahinumduman nga magigmat pag-ayo sutaon ang dagan sa panahon sa kadagatan o gipatuman ang tanang gikinahanglan nga safety measures sa dili pa og samtang nagbiyahe. Ang maong advisory nga gipirmahan Station Commander Lieutenant Junior Grade Roy Christopher Aurelianida nagpasiugda nga kini mga precautionary measures hugot nga gipatuman ubo sa HPCG Memorandum Circular Number 03-01 aron masiguro ang kaluwasan sa kinabuhi og kabtangan sa kadagatan. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Dito kita mga katropa sa May Jinsan, din kapin sa isintos kapamilya sa Soksarjin. Apektado kini sa pagbaha o landslide tungod sa Bagyong Inday. Report ni katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
14: Miabot kadto sa kapin 600 ka pamilya ang apektado karon sa pagbaha ug pagdahili sa yuta kon landslide sa nagkadaiyang dapit sa rehiyon 12 human sa nasinati ang kusog nga pag-ulan. Base sa report sa local DRRMO, labing apektado ang kanaman Sig Sultan Kudarat nga dunay 253 ka mga pamilya di naguba usab ang Bailey Bridge sa Sitio Kibag, Barangay Santa Clara. Apektado usab ang Libak ug Palimbang sa nasampit ka probinsya ingon man ang maitom sa Rangani Province diin dunay natala nga mga slide nangagubang balay o mga bangka. Lakip na gihatagan o dinalian nga tabang ang 60 kapamilya sa Pigkawayan, Cotabato, humanusab nga nadaot at taytayan sa Barangay Manuangan. Tungod niini, nagpatuman na og preemptive evacuation ang Sultan Kudarat samtang padayo ng OCD 12 sa pag-apod-apod og hot meals o pagmonitor sa sitwasyon samtang nagpabiling suspendido ang mga klase sa munisipalidad sa Banga, Lake Cebu, Norala, Surala, Polomolok, Corona del City, Tupi, Tampaca, Tiboli o Tantangan sa South Cotabato. Subling na pahinumdum ang mga otoridad nga mag-amping sa mga epekto sa bagyong Inday. Mga katropa, sa mga susamang maot nga panahon, kinahanglan kanunay kusga ng panglawas aron malikay sa mga sakit. Magsanton vitamin C na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Usang kalalaki gikan sa eskwelahan gipusil kini patay. Report ni katropang Stanley Duenas.
2: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Atong balik-balikan mga katropa ang report ni katropang Stanley. Wala kasulod.

0: Atong balikan ang report ni katropang Stanley Duñas.
1: XFM Report.
0: Patay ang usag kalalaki. Iuman kining kipusil samtang nagmaneho siya ang XRM ng motorsiklo alas 7 ang dagna gagapon sa buntag dito ang napita sa barangay Tungawan sumidot sa Bangarusura. Base sa inisyal ng impormasyon, ang biktima na ilang si Toto Andapit 46 anyos minyo. Residente sa Bruxingos, barangay Duray sumidot sa Bangarusura. Base sa inisyal ng impormasyon, gikan ang biktima sa tulungaan. Apan kipusil kinidihang pauli na asing binuyanan. Nasairan nga nagkaanggon ang biktima dagang sa matsing kalawasan sa wala pa matino nga arma. Sa rason nga nakabsan kini siyang hinulumang ginabuhi. Parin pagkaroon ang baguting investigasyon sa kapulisan aron masairan ang hinungdan sa pagpamusil o badagban ang mihimo sa krimen. Ang maunga balita giyatod ka nato sa Sandon Gold Coffee Mix. Nagkapangapi ka na, nagkapagwabog, nagkapagwapa, pagyuka. Mapalit ka na sa mga parbasya nga dool sa inyong mga lugar. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gikan sa 89.5 XFM. Pagkarihan ako sa katrupang Stanley Duhinias. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sabdal sa dugang nga bahin sa itong mga balita pagtukod sa mga coastal uplift areas. Gipasidaan kini sa DOST PBOX. Report ni katrupang Jubet Espanyol.
1: XFM Report.
3: Nagpasidaan ang DOST PBOX sa mga lokal nga pagamhanan o komunidad sa Davao Region nga dili magtukod og mga balay o imprastruktura sa mga coastal uplift areas nga namugna human sa magnitude 7.8 nga linog netong Hunyo 8 ning tuig. Sa ipahigayong Resilience Information Caravan nga gipangunahan sa Office of the Civil Defense 11, gibutyag ni DOST PBOX Science Research Assistant Edward Luis Arquillas nga mga coastal uplifts sagad binuhat sa mga coral o dili ligon nga pundasyon na alang sa mga istruktura. Di pa sa botosab niini nga ang maong mga lugar delikado tungod kay posible pakini nga musaka o mulubog pag-usab kun adunay laing kusog nga linog o natural nga kalamidad sama sa storm surge. Nasa Iran nga sa Sarangani o Jose Abad Santos Davao Occidental, misaka ang pipila ka bahin sa baybayon og hangtod 2.5 metros og mitubo ang shoreline ngadto sa 220 metros human sa linog. Hinungdan nga girekomenda sa mga eksperto nga himuong protected og research areas lamang ang maong mga lugar. Nagpadayon karon ang awtoridad sa pagpahinumdom sa mga komunidad nga magmabinantayon og gunahon kanunay ang kaluwasan. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang magtiayon nga nag-iya og motor shop, wala kalikay matunpas ka-abtik sa CDEO. Malay-balay. Nadakpan kini sa drug bypass operation. Report ni katrupang Michael Ricabo.
1: XFM Report.
4: Bisan sa kalisod sa sitwasyon, nag-inunungay gihapon ang magtiayon sulod sa prisuhan, diyang silang duha ang malampuson nga nasikop sa drug bypass operation sa mga sakop sa CDEO Malaybalay pasado alas 11:30 sa buntag, Hulyo 9, 2026, sa Purok 2, Barangay San Jose, Malaybalay City. Mga dinakpan na ila nga sila si alias Ron 43 anyos minyo og iyang asawa nga si alias Gigi 35 anyos minyo motor shop owner og residente sa Purok 2, Barangay San Jose ning siyudad. Dihang mikagat na sa paon sa mga operatiba ang target og napalitan og usa ka sasi sa illegal nga druga. Gidakop ang mga suspect samtang gihimo na ang pagbadesert sa target. Nakuha sa iyang posisyon ang tulok ka sasi sa gituhang shibo nga gibanabang mutimbang og 4 gramos nga adunay estimated drug price nga 20,200 bypass money og cellphone. Sa karon kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot og druga ang ipasakas sa duha ka dinakpan. Mga katruparon, makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katrupang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Pipila ka lugar sa Bukidnon mga katrupa gibaha tungod sa bagyong Inday. Duha ini patay. Report ni katrupang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
5: Nalunupan ang pipila ka mga barangay na sakop sa Valencia City, Malaybalay City ug lungsod sa Quezon tungod sa kusog nga pagulan epekto sa bagyong Inday nga gipakusog pa sa habagat niadtong Hulyo 8, 2016. Dakong porsyento sa mga humayan ang nahimo nang dawdagat ang baha ni sulod na usab sa dagang mga panimalay samtang adunay pagdahili sa yuta nga nakabalda sa dagan sa trapiko bisan pa nga ang dalan giablihan pag usab sa mga motorista pagka Miyerkules sa gabi. Duha usab ang natalang namatay. Din usa ka 47 anyos nga lalaki ang naanod sa baha human ni sulay sa pagtabok sa suba samtang pauli gikan sa trabaho. Ang iyang patayng lawas nakit-an pagkagabi samtang mga launa sa hapon sa Webes nakitang patay ang usa ka lalaki sa Sapa sa may Puro 4 barangay Mahayag Quezon. Ang biktima gilang si Jeronimo Sabihon kinsa naanod sa baha Miyerkules sa gabi. Sa Valencia City 15 ka pamilya ang temporaryo nga gipabakwit samtang kapin sa 200 ka pamilya usab nga ginangkuban sa kapin 900 ka mga individual ang gipabakwit sa Malaybalay City. Pagka Webes Hulyo 9 ang tubig baha niubas na ug ang mga bakwit hinay-hinay nga namanik sa ilang mga balay samtang 5 ka tulungaan sa Malaybalay City ang gisuspende ang klase Hulyo 9 human nisulod na sa mga classrooms ang tubig baha. Laki po samsen nagsuspende og klase ang lungsod sa Cabanglasan ug syudad sa Valencia. Mga katropa ning panahon sa tag-ulan importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit tumar og Santon Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
2: Mga katrupa, itong orasan nila sa 6:46 na. Diri na kita sa atong balita sa Nasyonal. Ibalik na sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang pagpahimutang og excise tax sa liquefied petroleum gas kung LPG og kerosene human formal nga gitangtang kini ang temporaryo nga suspensyon niadto sa kagamhanan. Matod sa BIR, epektibo niadto Hulyo 8 ang pagbalik sa mga buwis sa duha ka produkto sa petrolyo tungod sa namatikdan nga pag-ubo sa presyo sa krudo sa merkado sa kalibutan. Gipasabot sa BIR, base sa datos gikan sa Department of Energy nga miabot lamang sa $79.45 kada barilis ang kasagarang presyo sa Dubai crude oil gikan niadtong Hunyo 1 hangtod na Hunyo 30. Tungod kay kini miubo sa $80 kada barilis, otomatiko nga mobalik ang excise tax sa LPG o kerosene subay kini sa balaod. Sa wala pa ang gipatuman nga suspensyon, ang LPG gipahamtangan kini og buwis nga 3 pesos kada kilo samtang 5 pesos kada litro sab ang gisingil alang sa kerosene.
1: Express Balita. Express Balita.

sa atong balita sa international. Formal nga nideklara si US President Donald Trump nga iyang gitapos na ang kasabutan sa ceasefire. Tali kini sa Estados Unidos o Iran. Human sa nitabo nga bag-ong binaluay sa mga pag-atake sa milabayng gabi. Atulo sa iyang pagtambong sa NATO summit, gibutyag ni Trump nga naglunsad ang US og sunod-sunod nga pag-atake batok sa Iran. Og nagbahad kini nga mamahimo pa kini nga masundan sa mga umaabot nga adlaw. Gawas ni ini giakusahan usab sa presidente ang kagamhanan sa Iran nga bakakon og giingong scam tungod sa giingong paglapas niini sa ilang memorandum of understanding nga gipirmahan sa duha ka nasod niadtong Hunyo 17, 2026. Matod ni Trump, wala na siya interest nga makigistorya pa sa Iran og nawad-an na siya og salig sa mga opisyal niini. Wala usab nagpa-alkansi si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi og daling mipahayag nga tubagon sa ilang nasud ang maong mga pagpanghadlok sa Estados Unidos pinaagi na sa mas bug-at og seryosong aksyon. Tungod sa maong kagubot, dali nga gibalik sa Estados Unidos ang mga sanksyon o silot ekonomiya batok sa Iran nga una nang gitangtang sa dihang gipatuman ang temporaryong kalinaw. Tungod sa nagkagrabing atensyon sa duha ka gamhanang nasod, misaka gilayon ang presyo sa lana sa merkado sa tibuok kalibutan tungod sa kabalaka sa publiko nga posibleng mas musilaob pa ang kagubot sa medales. Magnihit na po ni mga katrupa, taas na po ning krudo ani. Balik na po away ang Iran o US.

ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Madita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.